hizkuntza bat, mundu bat ikusteko modu bat, una lengua, una manera de mirar el mundo. Homeanthropology da bezen, euskaditik.